Rotato ye jat pokolama of sirim talo tus pa ia ma rutanga fta lai. Sidi momua ma ya mlaifono. O ai leising o hereme, o ai leising o hereme. Sidi ma jat pokolama o real tau sanga na fa ale ngai na ai pen as fa tama ia i le marmaru ye sole ma le faisol mona. Ia ale afu ilmen tupuai na taim mafuai fa ale ngai na marmaru.